0: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to pakne, kok jajus
0: iki. Lebune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede, Bu.
1: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk Kasisi Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Wis, pancen abang abdi terus wayu-wayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sapa sing abang ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injay, song-song Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, pasti suara wonten ing Suara Jawa nggih, wonten ing kalau diangen santen menika. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten sak menika radio analog, nembe menapa kemawon wonten ing kalau diangen santen menika. Cuacanipun cerah sangat wonten Ponorogo ingkang kala wau tanglet cuaca Kota Ponorogo. Cerah sangat ingkang wonten wilayah Kota Ponorogo. Nggih. Wonten ing kalau dangan santen menika, mitra kinasih sangga langit mbok menawi panjenengan badhe tindak dhateng Ponorogo, jenengan mboten sah beto jas hujan. Amargi cerah banget. Nggih. Matur agunging panuwun spesial kagem panjenengan ingkang wonten Ponorogo. Nah, wonten setunggal pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo. Sak menika ingkang gadah kacamata ingkang rusak, monggo panjenengan sareng-sareng dipuntukar tambahaken wonten optik os kacamata. Nah, spesialipun wonten optik os kacamata sak menika kacamata ingkang rusak sama niko saged dipun regi ngantos 250.000 per wulan ngantos 250.000 sampai tawe per wulan kula mengki kena dendo nggih. Lumayan nggih dados kacamata rusak sing diregani lan iso sak menika damel tukar tambah. Dadi ngaten lho. Kacamatane sing lawas niku jenengan beto nek teng os kacamata. Bibar niku kacamata sing lawas niki diregani. Nah, niki diregani. Saged damel voucher, voucher niku damel potongan harga. Misal lho niki rega niki kacamata njenengan 300 terus dapat voucher 50.000 apa